onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

neumoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
3: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
4: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
3: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
5: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: vaš dom, vaša budućnost. U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih sačina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
3: Ražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
4: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Da li Rejs Rifat Fejzić cilja ambasadorsku funkciju u Ankari? Ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza SAD u ratu sa Iranom, kazali iz Ministarstva odbrane. Nikoli Markoviću nagrada Marko Miljanov. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Portal aktuelno piše da se reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić sve češće oglašava o dnevno političkim temama, zbog čega se u javnosti otvara pitanje da li iza njegovog pojačanog političkog angažmana stoji moguća diplomatska ambicija. Fejzić, koji je skoro četvrt vijeka na čelu islamske zajednice, posljednjih mjeseci sve je prisutniji u javnom prostoru, najčešće kroz komentare na mreži X o političkim i društvenim pitanjima. Istovremeno dio javnosti mu zamjera izostanak snažnijih reakcija na teme koje se direktno tiču muslimanske zajednice, poput stradanja muslimana u svijetu, pitanja Palestine i odnosa države prema islamskoj zajednici. Aktualno navodi da se u političkim krugovima Fejzić pominje kao mogući kandidat za ambasadora Crne Gore u Turskoj, te da pojedini njegovo približavanje šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću, kojeg je ranije oštro kritikovao, tumače upravo kroz moguću kandidaturu za ambasadorsku funkciju u Ankari. Crna Gora već 2 godine nema ambasadora u Turskoj, a Fejziću mandat na čelu islamske zajednice ističe naredne godine. Prema pisanju aktualnog, upravo se u tome vidi mogući razlog njegovog sve izraženijeg političkog angažmana. Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana. Istekli su u ovom vladinom resoru na pitanja radio televizije Crne Gore, a nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbjeđuju da se sporazumi o korištenju vojnih baza sprovode kako bi se pomoglo SAD-u. Želimo da naglasimo da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i iziskivalo bi saglasje na najvišem državnom nivou, navode u odgovoru ministarstva. Generalni direktor radio televizije Nikšić Nikola Marković dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov za 2025. godinu za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Trener CDVita Olimpije Zvezdan Mitrović kazao je uoči početka četvrtfinalne serije play-offa ABA lige da je Crvena Zvezda favorit, ali da njegova ekipa ima svoje adute. Duel između Crvene Zvezde i CDVita Olimpije igra se u četvrtak.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. 7:35, družimo se i ovog jutra i jednog dijela dana na talasima Mag Radija. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama upravo ovdje. Utorak je, drugi je radni dan, približavamo se, htjela sam reći primičemo se, može i tako naravno, primičemo se sredini radne sedmice, tako da polako, ali sigurno i ova prva radna sedmica u maju odmiče. Napolju je onako lijepo, rekla bih da će biti jedan fin dan, sunčan, topao. Ako se po jutru dan poznaje, onda će zaista tako i biti. Kao što rekoh, mi se družimo i ovog jutra i jednog dijela dana upravo ovdje na talasima magičnog Mag Radija. Evo jedan poseban pozdrav za našu vjernu slušateljku Snežu, poseban pozdrav i poljubac za vas i ovog jutra, ali i svakog dana. Kao što rekoh, dakle, družimo se na talasima magičnog Mag Radija uz onu lijepu, kvalitetnu narodnu muziku. Naravno da na talasima Mag Radija uvijek vlada i lijepa atmosfera i dobre vibracije i pozitivna energija, pa će tako svakako biti i danas. Prva na redu koju slušamo upravo sada je Milica Pavlović i Mogla sam. Ostani uz Mag Radio.

0: Gelatni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

tvoj magični radio. Podgorica 90,7, Budva 90,0. Ne žalim što sam

0: Marketing Mag Radija.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.

0: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Novo u Poliklinici i bolnici Konzilium.
6: Hirurgija dojke. Ordinira docent dr. Aleksandar Čelebić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije. Poliklinika i bolnica Konzilium. Centar savremene hirurgije i dijagnostike. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Marketing Mag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić Co. uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić Co. jer iskustvo donosi uštedu.

0: marketing Mag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Marketing Mag Radija.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Da li Rejs Rifat Fejzić cilja ambasadorsku funkciju u Ankari? Ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza SAD u ratu sa Iranom, kazali iz Ministarstva odbrane. Nikoli Markoviću nagrada Marko Miljanov. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Portal aktualno piše da se reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić sve češće oglašava o dnevno političkim temama, zbog čega se u javnosti otvara pitanje da li iza njegovog pojačanog političkog angažmana stoji moguća diplomatska ambicija. Fejzić, koji je skoro četvrt vijeka na čelu islamske zajednice, posljednjih mjeseci sve je prisutniji u javnom prostoru, najčešće kroz komentare na mreži X o političkim i društvenim pitanjima. Istovremeno dio javnosti mu zamjera izostanak snažnijih reakcija na teme koje se direktno tiču muslimanske zajednice, poput stradanja muslimana u svijetu, pitanja Palestine i odnosa države prema Islamu.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i Mag Radio je zaista uvijek tu sa tobom. Pa i ovog jutra i ovog utorka družimo se upravo ovdje na talasima magičnog Mag Radija. Danas je Međunarodni dan babica. Obilježava se tradicionalno 5. maja, posvećen je svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. One su neizostavljene na karika tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući budućim mamama ne samo stručnu medicinsku pomoć, već i emocionalnu podršku i brigu, ulivajući im sigurnost u najljepšim trenucima za svaku porodicu. Pa eto, živjele naše drage babice. Znam nekako iz priča nekih zrelijih dama da su babice zapravo ranije bile itekako važne prilikom porođaja, možda za nijansu važnije i od samih doktora. Ali eto, vremena su se malo promijenila, mada babice ostaju babice i itekako treba da budu prisutne u životima beba, jer one su na neki način spona između prelaska iz jednog svijeta u drugi, kao da babice na neki način uvode novorođenčad u svijet ljudi, u ovaj, da kažemo, svijet koji nas okružuje. A osim što je danas Međunarodni dan babica, danas je i Međunarodni dan higijene ruku, tako da podsjetimo se koliko je važno pranje ruku i koliko toga možemo da spriječimo upravo kroz redovnu higijenu ruku. 8 je sati 34 minuta, družimo se i dalje upravo ovdje na talasima magičnog Mag Radija uz onu kvalitetnu narodnu muziku, a u nastavku slušamo jedan dobri stari duet Mire Škorić i Ace Lukasa koji se zove Vrati nam se, druže moj. Ostani uz Mag.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Za dobar rod i zdrave usjeve, Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Došlo mi je šurnjaje švajcarske i šetamo mene sramota u park. Sve vise plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
5: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305 068. Krenite ka moru.
8: A gdje za gumu?
9: U Fenix gumu.
10: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
11: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069 304 158 i 069 012 349.
10: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
12: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama.
13: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
14: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
13: Nekretnine ULA. Ušaljeni
15: broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
14: Mnogo smo dobro prošli.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
9: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
10: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmana Gičko uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmana Gičko, jer iskustvo donosi uštenje.

0: Informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Da li Reis Rifat Fejzić cilja ambasadorsku funkciju u Ankari? Ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza SAD-u u ratu sa Iranom, kazali iz Ministarstva odbrane. Nikoli Markoviću nagrada Marko Miljanov. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Portal aktualno piše da se reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić sve češće oglašava o dnevno političkim temama, zbog čega se u javnosti otvara pitanje da li iza njegovog pojačanog političkog angažmana stoji moguća diplomatska ambicija. Fejzić, koji je skoro četvrt vijeka na čelu islamske zajednice, posljednjih mjeseci sve je prisutniji u javnom prostoru, najčešće kroz komentare na mreži X o političkim i društvenim pitanjima. Istovremeno dio javnosti mu zamjera izostanak snažnijih reakcija na teme koje se direktno tiču muslimanske zajednice, poput stradanja muslimana u svijetu, pitanja Palestine i odnosa države prema islamskoj zajednici. Aktualno navodi da se u političkim krugovima Fejzić pominje kao mogući kandidat za

0: Ambasadora Crne Gore u Turskoj, te da pojedini njegovo približavanje šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću, kojeg je ranije oštro kritikovao, tumače upravo kroz moguću kandidaturu za ambasadorsku funkciju u Ankari. Crna Gora već 2 godine nema ambasadora u Turskoj, a Fejziću mandat na čelu islamske zajednice ističe naredne godine. Prema pisanju Aktualnog, upravo se u tome vidi mogući razlog njegovog sve izraženijeg političkog angažmana. Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana. Istekli su u ovom vladinom resoru na pitanja radio televizije Crne Gore, a nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbjeđuju da se sporazumi o korištenju vojnih baza sprovode kako bi se pomoglo SAD-u. Želimo da naglasimo da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i iziskivalo bi saglasje na najvišem državnom nivou, navode u odgovoru ministarstva. Generalni direktor radio televizije Nikšić Nikola Marković dobitnik je Međunarodne književne nagrade Marko Miljanov za 2025. godinu za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Trener CDVita Olimpije Zvezdan Mitrović kazao je uoči početka četvrtfinalne serije play-offa ABA lige da je Crvena Zvezda favorit, ali da njegova ekipa ima svoje adute. Duel između Crvene Zvezde i CDVita Olimpije igra se u četvrtak sa početkom u 18:30.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: Još jednom dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. Dobro jutro, a nekom je možda malo počeo i dan, zavisi kad se ko probudio. A upravo smo čuli vijesti, a u okviru vijesti i onu nezaobilaznu vremensku prognozu koja kaže da će danas na teritoriji Crne Gore najviša dnevna temperatura biti do 25 stepeni. U jutarnjim satima bilo je jako lijepo napolju, sunčano i prijatno, a ako je suditi po tome da se dan po jutru poznaje, onda će ovo zaista biti jedan lijepi dan. A ako govorimo o temperaturama, jutro su 9 sati, u Podgorici izmjereno 19, u Nikšiću 14, u Baru 18, Pljevljima 10, Herceg Novom 18, na Cetinju 16, na Žabljaku gotovo 14, u Ulcinju 18, u Kolašinu 11 i u Beranama 12 stepeni. A kada je u pitanju temperatura mora, u 9 sati u Baru izmjereno 17, u Herceg Novom i Ulcinju 16 stepeni temperatura mora. Dakle, pretežno je vedro i malo do umjereno oblačno u većem dijelu zemlje i kao što sam rekla, najviša dnevna temperatura koja nas očekuje je do 25 stepeni. Tako da definitivno je proljeće tu, lijepo vrijeme je tu, toplo vrijeme je tu i to nas onako posebno raduje. Sve u svemu nastavljamo naše druženje upravo ovdje na talasima magičnog Mag radija. 9 je sati 35 minuta, mi se družimo i ovog utorka sve tamo do 13 sati, naravno u zonu kvalitetnu i lijepu narodnu muziku, a u nastavku slušamo Zdravka Đuranovića i numeru Kaznila me Podgorica. Ostani uz Mag

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: A gdje za gumu?
2: U Fenix gumu.
3: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
4: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
3: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
9: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
10: Marketing Mag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić.co uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co, jer iskustvo

0: U knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.

0: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove Loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas. Vaša Agrarija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Helta, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Mag Radija.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Prave informacije. Mag radija. Minut prije svih.
1: Da li Rejs Rifat Fejzić cilja ambasadorsku funkciju u Ankari? Ne razmatramo mogućnost ustupanja vojnih baza SAD u ratu sa Iranom, kazali iz Ministarstva odbrane. Nikoli Markoviću nagrada Marko Miljanov. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Portal aktualno piše da se reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić sve češće oglašava o dnevno političkim temama, zbog čega se u javnosti otvara pitanje da li iza njegovog pojačanog političkog angažmana stoji moguća diplomatska ambicija. Fejzić, koji je skoro četvrt vijeka na čelu islamske zajednice, posljednjih mjeseci sve je prisutniji u javnom prostoru, najčešće kroz komentare na mreži X o političkim i društvenim pitanjima. Istovremeno dio javnosti mu zamjera izostanak snažnijih reakcija na teme koje se direktno tiču muslimanske zajednice, poput stradanja muslimana u svijetu, pitanja Palestine i odnosa države prema islamskoj zajednici. Aktualno navodi da se u političkim krugovima Fejzić pominje kao mogući kandidat za ambasadora Crne Gore u Turskoj, te da pojedini njegovo približavanje šefu diplomatije Ervinu Ibrahimoviću, kojeg je ranije oštro kritikovao, tumače upravo kroz moguću kandidaturu za ambasadorsku funkciju u Ankari. Crna Gora već 2 godine nema ambasadora u Turskoj, a Fejziću mandat na čelu islamske zajednice ističe naredne godine. Prema pisanju aktualnog, upravo se u tome vidi mogući razlog njegovog sve izraženijeg političkog angažmana. Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku SAD-u za rat protiv Irana. Istakli su u ovom vladinom resoru na pitanja radio televizije Crne Gore, a nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom učešća na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji naveo da evropske zemlje obezbjeđuju da se sporazumi o korištenju vojnih baza sprovode kako bi se pomoglo SAD-u. Želimo da naglasimo da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane i iziskivalo bi saglasje na najvišem državu.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: Družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija. 10 je sati 33 minuta. Bili smo upravo u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Budući da je danas 5. maj, pominjali smo da je Međunarodni dan babica, ali je i Međunarodni dan higijene ruku. Zapravo jako je važna higijena ruku, a da nekad toga i nismo svjesni. Negdje postoji onako podatak da je samo pranje ruku i itekako jedna velika procedura, da je zapravo potrebno da pokvasimo ruke, da ih nasapunjamo, a onda da nekih 20 sekundi trljamo sve površine ruku, tu su dlanovi, prsti, prostor između prstiju, jagodice i onaj dio gdje počinju nokti. Kažu da se zapravo najveći broj bakterija krije upravo na jagodicama i na tom samom početku noktiju, tako da prilikom pranja ruku neophodno je da se na te dijelove posebno obrati pažnja. Postoji čak jedan podatak, tokom srednjeg vijeka jedan mađarski ljekar u jednoj njihovoj klinici je nakon otkrivanja pranja ruku, da tako kažem procesa pranja ruku, smanjila se stopa smrtnosti sa 12% na 3%. Tako da velika je stvar kada zapravo temeljno operemo ruke, nismo ni svjesni nekad toga. Naravno postoje različite situacije u kojima peremo ruke. To je prije i poslije toaleta, prije i poslije jela, prije i poslije nekog čišćenja ili bilo kakvog oblika kontaminacije. Zaista postoji veliki, veliki broj situacija, naravno prije i poslije, hoću reći posebno poslije kontakta sa kućnim ljubimcima i generalno životinjama. Tako da zaista širok je spektar situacija u kojima je više nego neophodno oprati ruke. Sve u svemu mi nastavljamo naše druženje upravo ovdje na talasima magičnog Mag Radija. Polako privodimo i onaj jutarnji dio programa kraju, ali naravno družimo se i u jednom dijelu dnevnog programa uz onu kvalitetnu narodnu muziku. A u nastavku slušamo Aleksandra Ilića i numeru Ana mi je rekla.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
4: Nekretnine UL. Ušaljeni
6: broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić.co uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co, jer iskustvo

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
8: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Moramo da biramo dobro, poručio građanima Miloš Konatar, poslanik URE. Ricky Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti u Podgorici. Od danas skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komentarišući za televiziju Crne Gore istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Da li će se prikloniti DF-u ili DPS-u, da li će Mandić biti premijer Crne Gore, da li ćemo opet birati između većeg i manjeg zla, ne želim da učestvujem u tome. Želim da poručim građanima da mi moramo da biramo dobro, da ne biramo između dva zla i da izađemo sa jasnom vizijom kako vidimo Crnu Goru u narednom periodu. Lično ne mislim da je dobro za Crnu Goru da se ovako nastavi, jer je ovo jedan raspad sistema, kazao je Konatar. Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako euro super 98 sada skuplji za 4 centa i košta euro 65 po litru. Također 4 centa skuplji je euro super 95, pa cijena po litru iznosi euro 61. Litar euro dizela od ponoći košta euro 71, što je za 3 centa više u odnosu na

0: na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru.
1: Sport.
0: Nakon neočekivanog remija sa Evertonom 3-3, trener Manchester City-a Pep Guardiola priznao je da trka za titulu više nije u njihovim rukama i da je izmakla kontroli. Nakon remija zaostaju 5 bodova uz utakmicu.

0: Els Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: Tvoj magični radio, Mag Radio je zaista uvijek tu sa tobom. Još jednom dobar dan svima onima koji su se upravo sada priključili talasima Mag Radio, ali i veliki pozdrav za sve one koji su bili tu i tokom onog jutarnjeg dijela programa. Vjerujem da ste dobro i ovog utorka, ovog 5. maja, zakoračili smo u radnu sedmicu, a i ova će kao i svaka prethodna i svaka naredna brzo da prođe. Nekako to apsolutno više i ne sumnjam u to. Sve u svemu, kao što smo bili u prilici da čujemo, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni, što bi značilo da nas očekuju lijepe vremenske prilike, ali eto i neko blago na oblačenje u tim poslijepodnevnim satima. Ako govorimo o temperaturi, u 11 sati u Podgorici je izmjeren 21 stepen, u Nikšiću 18, Baru 19, u Pljevljima 18, Herceg Novom 20, na Cetinju 18, na Žabljaku 16, u Ulcinju 20, u Kolašinu 19 i u Beranama također 20 stepeni. Pa eto, temperatura je prava proljećna, vjerujem da dosta slušalaca magičnog Mag Radija upravo ovakve temperature najviše voli, pa eto, negdje je i proljeće ono doba kada se budi priroda i kada neminovno sadimo neko novo cvijeće, pa može se reći da je idealno vrijeme i za sadnju novog cvijeća, odnosno za ukrašavanje naših terasa i dvorišta. Pouzdano znam da je to itekako aktuelno u ovim proljećnim danima. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje, 11 sati i 35 minuta. Družimo se do 13 sati u okviru ovog dnevnog dijela programa, naravno uz onu kvalitetnu narodnu muziku. A u nastavku programa slušamo Snežanu Đurišić i jednu predivnu baladu Lepi moj. Ostani uz Mag Radio.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
7: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmana Gičko uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmana Gičko, jer iskustvo donosi

0: Marketing Mag Radija.
1: Vizer Yoki Air, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
3: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
2: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
3: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače, kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
6: Reci ne plastičnim kesama.
7: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
8: A gdje za gumu?
9: U Fenix gumu.
10: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
11: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
10: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
12: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
13: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Moramo da biramo dobro, poručio građanima Miloš Konatar, poslanik URE. Ricky Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti u Podgorici. Od danas skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komentarišući za televiziju Crne Gore istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Da li će se prikloniti DF-u ili DPS-u, da li će Mandić biti premijer Crne Gore, da li ćemo opet birati između većeg i manjeg zla, ne želim da učestvujem u tome. Želim da poručim građanima da mi moramo da biramo dobro, da ne biramo između dva zla i da izađemo sa jasnom vizijom kako vidimo Crnu Goru u narednom periodu. Lično ne mislim da je dobro za Crnu Goru da se ovako nastavi, jer je ovo jedan raspad sistema, kazao je Konatar. Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla, svjetskog

0: A muzička zvijezda Ricky Martin pjevat će u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako euro super 98 sada skuplji za 4 centa i košta euro 65 po litru. Također 4 centa skuplji je euro super 95, pa cijena po litru iznosi euro 61. Litar euro dizela od ponoći košta euro 71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplji je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru.
1: Sport.
0: Nakon neočekivanog remija sa Evertonom 3-3, trener Manchester City-a Pep Guardiola priznao je da trka za titulu više nije u njihovim rukama i da je izmakla kontroli. Nakon remija zaostaju 5 bodova uz utakmicu manje.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija i ovog utorka, ovog 5. maja u okviru ovog dnevnog dijela programa. Stoga još jednom dobar i lijep dan svima vama koji ste na talasima magičnog Mag Radija. Sada je onako ona sredina dana kada smo negdje, neki su već završili sa svojim obavezama, neki tek počinju svoje obaveze, a neki su onako na sredini radnog vremena, tako da nas ima u svi i različitim varijantama. Sve u svemu, napolju je lijepo, sunčano, fino, tako da ukoliko imamo neke obaveze, bilo napolju, bilo negdje, da kažem u nekim ustanovama, idealno je vrijeme i da prošetamo, a i da to završimo. Svakako je sjajna stvar i ko živi recimo u kući pa sada uređuje dvorište, to je ono prolječno raspremanje, da tako kažem, koje može biti i unutra i napolju, dakle i u enterijeru i u eksterijeru. Ali opet kažem, ko živi u kući, zaista mu na neki način i zavidim, zato što može da bude na talasima magičnog Mag Radija, kako bi se žargonski reklo, da odvrne radio prijemnik, ali isto tako i dok sluša onu kvalitetnu narodnu muziku, može i da sadi cvijeće i da obrađuje sve te zemljane površine u okolini svog doma. Zaista je onako lijepo imati i neki takav predio gdje uvijek možeš i da se odmoriš i da nešto uradiš lijepo, korisno, da središ, da aranžiraš cvijeće po svojoj želji, pa što da ne i da nešto zasadiš. Sve u svemu, idealni su vremenski uslovi za razno razne aktivnosti, tako da ne sumnjam da će većina vas provesti na najbolji mogući način i ovaj utorak. 12 je sati 36 minuta, družimo se još samo malo, odnosno do 13 sati uz onu kvalitetnu narodnu muziku, a u nastavku slušamo Marinka Rokvića koji kaže: ljubav stara, srce para.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Bio je to Marko Bulat i numera tajna, a mi smo stigli pa skoro do kraja našeg današnjeg, odnosno jutrošnjeg i današnjeg druženja upravo ovdje na talasima magičnog Magradija. Družili smo se od 7 sati pa evo gotovo do 13 i ovog utorka i ovog 5. maja, odnosno drugog radnog dana u ovom mjesecu. Zapravo već je peti dan 5. mjeseca ove tekuće godine i zaista vrijeme leti, djeluje kao da od vikenda do vikenda biva samo jedan tren, tako da sve u svemu lijepo je vrijeme iskoristiti na onaj najbolji mogući način, pa i kako drugačije osim na talasima magičnog Magradija. Moje ime je Ninela Kojić i pravila sam društvo svima vama u proteklih pa gotovo 6 sati. Mi se svakako družimo i tokom sjutrašnjeg dana, a do tada vam želim da budete dobro, zdravo, nasmijano, pozitivno, u lijepom raspoloženju i naravno uz onu kvalitetnu muziku, pa i gdje drugo osim na talasima magičnog Magradija. Naravno da je Magradio itekako slušan na teritoriji Crne Gore, ali tu je i platforma magradio.me i mogućnost da se slušamo i putem interneta, i ovom prilikom jedan veliki pozdrav za sve naše slušaoce iz dijaspore. 12 je sati 49 minuta i za 13 sati bit će tu moja draga koleginica Dijana, a ja vam još jednom želim lijepo i ugodno popodne i ovog utorka. U nastavku slušamo Eda Abdovića i numeru Stara kuća. Ostani na talasima Magradija.

Došlo vrijeme da se vratim svojoj kući iz tuđine. Cijeli život proveo sam tamo gdje mi srce nije. Stigoh rano do

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa, naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
8: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić Co. uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić Co. jer iskustvo donosi uštedu.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
7: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet. Ime koje znaš i kojem vjeruješ.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Moramo da biramo dobro, poručio građanima Miloš Konatar, poslanik URE. Ricky Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti u Podgorici. Od danas skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komentarišući za televiziju Crne Gore istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Da li će se prikloniti DF-u ili DPS-u, da li će Mandić biti premijer Crne Gore, da li ćemo opet birati između većeg i manjeg zla, ne želim da učestvujem u tome. Želim da poručim građanima da mi moramo da biramo dobro, da ne biramo između dva zla i da izađemo sa jasnom vizijom kako vidimo Crnu Goru u narednom periodu. Lično ne mislim da je dobro za Crnu Goru da se ovako nastavi, jer je ovo jedan raspad sistema, kazao je Konatar. Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako euro super 98 sada skuplji za 4 centa i košta euro 65 po litru. Također 4 centa skuplji je euro super 95, pa cijena po litru iznosi euro 61. Litar euro dizela od ponoći košta euro 71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru.
0: Sport.
1: Nakon neočekivanog remija sa Evertonom 3-3, trener Manchester City-a Pep Guardiola priznao je da trka za titulu više nije u njihovim rukama i da je izmakla kontroli. Nakon remija zaostaju 5 bodova uz

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: A gdje za gumu?
3: U Fenix gumu.
4: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
5: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
4: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu. Samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
6: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
7: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
6: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
7: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
8: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
9: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
10: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
11: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
10: Nekretnine UL.
12: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
11: Mnogo smo dobro prošli.
13: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimkador, kvalitet koji traje.
0: Marketing Mag Radija.

0: so u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
7: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Moramo da biramo dobro, poručio građanima Miloš Konatar, poslanik u REM. Ricky Martin pjeva povodom Dana nezavisnosti u Podgorici. Od danas skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Komentarišući za televiziju Crne Gore istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Da li će se prikloniti DF-u ili DPS-u, da li će Mandić biti premijer Crne Gore, da li ćemo opet birati između većeg i manjeg zla, ne želim da učestvujem u tome. Želim da poručim

našim građanima da mi moramo da biramo dobro, da ne biramo između dva zla i da izađemo sa jasnom vizijom kako vidimo Crnu Goru u narednom periodu. Lično ne mislim da je dobro za Crnu Goru da se ovako nastavi, jer je ovo jedan raspad sistema, kazao je Konatar. Povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti, Crna Gora je domaćin svjetskog muzičkog spektakla. Svjetska muzička zvijezda Ricky Martin pjevaće u Podgorici 21. maja na Trgu nezavisnosti, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Koncert će biti besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posjetioce koji se očekuju iz regiona i svijeta. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove, više cijene svih vrsta derivata, pa je tako euro super 98 sada skuplji za 4 centa i košta euro 65 po litru. Također 4 centa skuplji je euro super 95, pa cijena po litru iznosi euro 61. Litar euro dizela od ponoći košta euro 71, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa skuplje je i lož ulje sa cijenom do 1,81 euro po litru. Sport. Nakon neočekivanog remija sa Evertonom 3-3, trener Manchester City-a Pep Guardiola priznao je da trka za titulu više nije u njihovim rukama i da je izmakla kontroli. Nakon remija zaostaju 5 bodova uz utakmicu

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeha mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

to Tamara Dragić, druga žena. U nastavku ovog druženja slušamo Gorana Sjepčevića i pjesmu Vratiću se. Uživaj uz samo tvoj magični radio. Tu smo vam na raspolaganju ukoliko imate nekih muzičkih želja.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih sačina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
9: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić Co. uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić Co. jer iskustvo donosi uštedu.
2: Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
0: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
1: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
0: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
1: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.

baš u minut dva pre zatvaranja, kad sam prestao da brojim greške i već sišao sa vrteške, svratila si ti

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u Podgorici 21. maja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvještioca Marijana Šareca. Kako piše portal Radio Televizije Crne Gore, u izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Poslije više od 25 godina kada smo imali posljednje rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare, želimo da obavijestimo crnogorsku javnost da je odbor direktora EPCG Željezare usvojio pravilnik za rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare na osnovu predloga koji je usvojila komisija, a koju je oformio izvršni direktor EPCG Željezare Nikšić, saopštio je predsjednik te sindikalne organizacije Ivan Vujović. Sada slijedi formiranje komisije koja će pripremiti i sprovesti javni poziv u skladu kriterijuma definisanim novousvojenim pravilnikom. Vijest da će Ricky Martin nastupiti u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore s razlogom je postala centralna tema dana. Rickyjev nastup na programu je na Trgu nezavisnosti u Podgorici 21. maja. Dolazak umjetnika čije ime simbolizuje vrhunsku produkciju i univerzalni muzički jezik potvrđuje namjeru vlade Crne Gore da ovaj

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa magičnog radija. Definitivno nam prija ovo druženje, posebno našim slušalcima. Svakako, vi koji ste pisali, potrudit ćemo se da ispunimo muzičke želje, tako da znate da smo bukvalno sve što ste pisali i pročitali i potrudit ćemo se dakle, da ispunimo sve ono što ste vi tražili da čujete. Tako da, eto, tek toliko da znate. Danas imamo jednu interesantnu temu za vas, koja glasi najbolji osjećaj je kad, i tri tačke, tačnije tema je interesanta, ali treba da nastaviš tu rečenicu. Najbolji osjećaj je kad i par tačaka. Svi smo imali neke nezaboravne osjećaje u životu, tako da možeš da podijeliš sa nama to neko lijepo iskustvo. Kada ste se najbolje osjećali? Najbolji osjećaj je kad neko kaže najbolji osjećaj kad dođem kući posle napornog dana i nekom iskuva kafu. Eto, to je nekom jedan od najboljih osjećaja, a sigurni smo da ih ima zaista mnogo u svačijem životu. 067-907-907 možete nam pisati. Ja ću da podsjetim sve naše vjerne slušaoce na trenutne temperature u glavnom gradu, odnosno u gradovima u Crnoj Gori. Vjerovali ili ne, navikli smo da su uvijek najtopliji oni gradovi na jugu Crne Gore, ovog puta to nije slučaj. Najtopliji grad trenutno u Crnoj Gori, Berane, jedan divni grad na sjeveru Crne Gore. Dakle, veliki pozdrav za Berane. 26 stepeni prema posljednjim mjerenjima, u Podgorici 24, Nikšiću 20, Baru 19, Pljevljima 23, Herceg Novom 20, Cetinju 18, Žabljaku 16, Ulcinju 19, Kolašinu 20. Dakle, Beranama 26, Berane, kao što sam rekla, trenutno najtopliji grad u Crnoj Gori, zaista nešto neobično, jer smo navikli da gradovi na jugu Crne Gore i u centralnim predjelima uvijek budu nekako topliji u odnosu na one sjeverne. Tako da, veliki pozdrav naravno ne samo za Berane, već i za cijelu Crnu Goru, pozdrav za sve naše divne slušalce koji nas slušaju putem interneta. Ja ću iskoristiti priliku da pozdravim naše vjerne slušalce u Njemačkoj. Tačnije u Frankfurtu, ako se varam se ovog puta, iz Wolfsburga, Njemačka. Izvinjavam se ukoliko sam možda pogriješila ime grada, možda mi nije ovo baš blisko, jeste blisko, jesu bliski neki drugi gradovi, jer imam i rodbinu Njemačkoj, ali ovaj grad mi zvuči malo čudno. Veliki pozdrav svakako za naše divne

0: Sport.
1: Bivši trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
5: Nekretnine UL.
7: Ušaljeni broj.
8: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
9: Plaža i sto uz more. U najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
10: Za dobar rod i zdrave usjeve poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
11: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
8: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Iskoristite servisnu ponudu u Osmanagić.co uz popuste na originalne dijelove. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Uz to dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co, jer iskustvo donosi uštedu.

0: marketing Mag Radija.
1: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama.
6: A gdje za gumu?
7: U Phoenix gumu.
8: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
9: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
8: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
10: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
11: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
12: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
13: Dobre navike ne treba mijenjati.
14: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
13: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
14: 020-642-147.
13: Da dobro rodi.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u Podgorici 21. maja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvještioca Marijana Šareca. Kako piše portal Radio Televizije Crne Gore, u izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Poslije više od 25 godina kada smo imali posljednje rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare, želimo da obavijestimo crnogorsku javnost da je odbor direktora EPCG Željezare usvojio pravilnik za rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare na osnovu predloga koji je usvojila komisija, a koju je oformio izvršni direktor EPCG Željezare Nikšić, saopštio je predsjednik te sindikalne organizacije Ivan Vujović. Sada slijedi formiranje komisije koja će pripremiti i sprovesti javni poziv u skladu kriterijuma definisanim novousvojenim pravilnikom. Vijest da će Ricky Martin nastupiti u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore s razlogom je postala centralna tema dana. Rickyjev nastup na programu je na Trgu nezavisnosti u Podgorici 21. maja. Dolazak umjetnika čije ime simbolizuje vrhunsku produkciju i univerzalni muzički jezik potvrđuje namjeru vlade Crne Gore da ovaj

0: Girls Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Danas imamo jedno interesantno pitanje za tebe, tačnije jednu interesantnu temu. Najbolji osjećaj je kad? I ti treba da nastaviš, odnosno da završiš tu rečenicu i da proslediš svoj odgovor na 067-977-977. Neko nam piše, najbolje osjećaj je doći kući kada djeca potrče u zagrljaj. Eto, to je neopisiv osjećaj definitivno i nešto što ne može ničim da se kupi. Dakle, ljubav se ne kupuje. Zašto spominjem ljubav? Zato što je ovo posebna vrsta ljubavi, ta porodična ljubav, porodična sreća, a neko nam je pisao, najbolji je osjećaj kad nekog voliš. Jeste, upravo ste. Najbolji osjećaj je kad nekoga volite i taj osjećaj vas drži dugo i taj osjećaj vam daje snagu i daje vam nadu za još ljepši dan u ovim, ajde da kažemo, malo čudnim vremenima, tačnije 21. vijeku, kada je sve instant i ljubav i prijateljstva i da ne govorim još mnogo što šta je instant, a oni iskreni osjećaj, iskrena ljubav, nešto je to zatajilo, makar kod nekih ljudi. E sad, oni koji sve daju od srca i oni koji uvijek u životu idu srcem, dobro, ostanu malo pod utiskom ili tačnije imaju možda malo više odžiljaka od ovih ljudi koji ne žele ili koji se prave da pokažu ono što osjećaju i kasnije se u životu kaju zbog svega toga što su skrivali, zbog ne znam ni ja čega. Uvijek ljudi se trude da neke stvari prividno sakriju od drugih samo da ne bi neko nešto rekao. To je već neka druga tema. Neko nam piše, kaže, najljepši je osjećaj kada dođem s posla i kada mi neko skuva kafu, da ne spominjem koliko me puta moj dragi suprug iznenadio pa mi pripremi nešto za jelo. Svaka čast tvom suprugu, ima ih još koji umiju i da spreme i da dočekaju i da budu pažljivi prema svojim ženama. To ne mora da znači da je to nešto loše. Naprotiv, pokazujete time koliko volite tu osobu i koliko vam je stalo da ta osoba bude srećna pored vas i da se tu uvijek pomognete i gdje je sreće, uvijek se to vrati na najbolji mogući način. Ne objašnjim je taj osjećaj, tako da potpuno razumijem. Veliki pozdrav za dragu Snešku, kaže lijep

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: A gdje za gumu?
8: U Fenix gumu.
9: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
10: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
9: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimkador, kvalitet koji traje. Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
11: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
12: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
13: Do, donesite mi jednu pizzu.
12: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
13: Koja je najbolja?
12: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
12: Pizzerija Dodo.
14: Novo u Poliklinici i bolnici Konzilium.
15: Hirurgija dojke. Ordinira docent dr. Aleksandar Čelebić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije. Poliklinika i bolnica Konzilium, centar savremene hirurgije i dijagnostike. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u Podgorici 21. maja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvještioca Marijana Šareca. Kako piše portal Radio Televizije Crne Gore, u izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Poslije više od 25 godina kada smo imali posljednje rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare, želimo da obavijestimo crnogorsku javnost da je odbor direktora EPCG Željezare usvojio pravilnik za rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare na osnovu predloga koji je usvojila komisija, a koju je oformio izvršni direktor EPCG Željezare Nikšić, saopštio je predsjednik te sindikalne organizacije Ivan Vujović. Sada slijedi formiranje komisije koja će pripremiti i sprovesti javni poziv u skladu kriterijuma definisanim novousvojenim pravilnikom. Vijest da će Ricky Martin nastupiti u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore s razlogom je postala centralna tema dana. Rickyjev nastup na programu je na Trgu nezavisnosti u Podgorici 21. maja. Dolazak umjetnika čije ime simbolizuje vrhunsku produkciju i univerzalni muzički jezik potvrđuje namjeru vlade Crne Gore da

0: Sport.
1: Bivši trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Halid Bešić, njegov veliki hit Požuri. Neko je od vas tražio da čuje Miroslava Ilića, nešto od Miroslava Ilića, i svakako potrudit ćemo se da ispunimo i ovu muzičku želju. 067 97 97. Neko kaže najljepši, odnosno najbolji osjećaj kada znaš

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.

0: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
1: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
0: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
1: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
2: Nekretnine UL.
4: Pošaljeni broj.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.

0: hitovi za sva vremena.
1: Nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene.
0: I uspomene koje ne blijede.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori. Vremena je malo, a posla ima mnogo. Željezarci se nakon 25 godina opet nadaju stanovima. Ricky Martin u Podgorici 21. maja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvještioca Marijana Šareca. Kako piše portal Radio Televizije Crne Gore, u izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. država članica EU do 2028. godine. Poslije više od 25 godina kada smo imali posljednje rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare, želimo da obavijestimo crnogorsku javnost da je odbor direktora EPCG Željezare usvojio pravilnik za rješavanje stambenih potreba za radnike Željezare na osnovu predloga koji je usvojila komisija, a koju je oformio izvršni direktor EPCG Željezare Nikšić, saopštio je predsjednik te sindikalne organizacije Ivan Vujović. Sada slijedi formiranje komisije koja će pripremiti i sprovesti javni poziv u skladu kriterijuma definisanim novousvojenim pravilnikom. Vijest da će Ricky Martin nastupiti u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore s razlogom je postala centralna tema dana. Rickyjev nastup na programu je na Trgu nezavisnosti u Podgorici 21. maja. Dolazak umjetnika čije ime simbolizuje vrhunsku produkciju i univerzalni muzički jezik potvrđuje namjeru vlade Crne Gore da ovaj istorijski jubilej

0: Sport. Bivši trener budućnosti Ivan Brnović novi je šef stručnog štaba Grblja. Brnović je na klupi tima iz Radanovića naslijedio Gorana Jovanovića, sa kojim je došlo do rastanka nakon što je ekipa na posljednjih 6 mečeva pretrpjela 4 poraza.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenjiva oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Vlada Manojlović, spavaj mirno, 18 sati 46 minuta, vrijeme da privedemo kraju ovo naše magično popodne. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo, da ste uživali u najboljoj narodnoj muzici. Želim ti ugodan ostatak ove noći i svakako družimo se od sutra.

0: Marketing Mag Radija.
1: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
4: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
5: Ljubo, nije problem ta plastična kesa što je u ruke nosiš, no 56 miliona što smo ih iz Crne Gore mi prošle godine upotrijebili, Ljubo. Hoćeš i da nas prekrije plastika, Ljubo.
6: Reci ne plastičnim kesama.
7: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
8: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
9: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Marketing Mag Radija.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
3: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
4: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
3: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
5: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove Loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas. Vaša Agrarija.
12: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
1: Naravno da znam, Kapital.
0: A što baš tamo?
1: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
0: Pa naravno.
1: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
0: Logično.
1: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
0: A gdje su tačno?
1: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Marketing Mag Radija.

vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
7: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Agrari, najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje. Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
1: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Za dobar rod i zdrave usjeve, poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
2: Nekretnine ULA. Pošaljeni
4: broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka falamo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.